wala xadu ca ka lamas kartu jire zongar to doro migre jine karama korgol nda si uyo mbambi si wurjene dum sar de karekne kan kara sero so gremi la tardi do bedim bisidi mu dangan pa jimar si uje sar ba karlo masamar korgol ke no kadde rang data turun togwe gabriel de se bayrene de jo matorandu balum telum gayus komi awudi merci lesi.

awai radio difusion national chadian dokagloa se kadam nambisit najik dobe te bank boy songan go doti kutoso. Wala najik dobe te nik takagado taji lo solto bolanto legno wasun kum got kosge malanga da bandana depute ge ade nik ngakrado klaya assemble national ko mandang ali kolotu chaimi nina na bola tava e takum nik sodo minister ade e minister e munterg ni askarg ko mandang ni ba inonta di nik isaka malwa jamus o nik minister secretary general ya gog ramatu mamat untoin adi nodeta tan nan gegne osun kum got kosige rai kada una do yani ndunaji gite adi ndunaji ni girjo ndunaji ke girjo onto ni ndandi to tne riwa pai projet de loi kon depute ga una do ta biaran kla ni adi tel rene do ordonnance ba bar negos ndu mabtu bni gos ndu mabtu gete ndoku jogi di joy na jie kembal ke dubjo kujo kal ngme he kon ni jinji keme tot ni ba gos ndo map to bun to ni ndang ni keme ni kad ke yana barne mije national lo ngom ya ya be ya jig ya gu kon malang ni man kembe tot ni ke ra bal ngai bola ke ke dan ta jiji to ai ke bini ki gea ni ba ni ntoni mije national ntoni kri as kargue ala barne mije national des armées bay ni nonana wona dot ni wo ku konjo to ba igos ndu mabdo bu te ndo ko tigi di sirie na utu kembal ku dubjo ku jokal ne ke jo do ta dra bal so bola ke tam ye ka de ambat ne go yane i lokal ala barne officier jeune militaire ni o projection ni otan na ran klak dot bolani bake iri ndaya ke ndan gir ya kona bar na mije national ya arme gni yas kar go koni munter go ko mandang ni wa majinga ka de ke re biri ta ko no tni ba ka de ke ngan ji ga ke basak ko mandag ka de ke kem de ki ga dot to do yani yak askar ge kran ge ke kad yani a hindu bengo ini ba kumun go to majingai kad yan go ten se bo yak kad wajin kinda ka kad to ni ba ni amaji nyano narata kad ke indan ne gir yana ba ne mission national des armées konto mandang ni ade depute ge no na do to ba dodi konong bu ko gi ko kutumta kal kumino de gun won do de guto de kum bat go do te gi go to nin ko malang ko kum te gni ba jigen do to kanta yrik juma dum bay ba ni ne na wa to kum te ta ngem bank la ya go go wadan nam ba ye de gno ade ni ke dodo to ko mandang ni ke do delegation to ta ka daune ke dam ku dobe te be dokum loji ke chat la ni ko mandang ni bai ni ke minister ni yan moye naria gog girjent ada bar na ya minister ya finance ni ade ri ne tayir amid ngiling ni ba minister ke krang ni ni so na dan ni daune adi minister ni yan kula ke so do kula ya dang te go ini yan kula ke sodo ya kul gir jinta ke yan doro niki yan kula ke sodo kula yenge ndur doro tiga di commerce ni ade nina watana kembe ki bil jinta watana maji ba bola ni taba ni ndenga yang kada ndenga nanda na kem kula yadit ni na yang gana inga ina jika sodo ya kenga ya ke gir ngera lo no ni na nendan kumdu gotu na jika sodo klandor nanandan kumdu gotu kumayar wo ngan najik nan dejin go dotik ne najik so dori bai to bai ke so do ya kulg gege ba na
Norn kumbang kade nanindan kumdu gote ke mayere. Banike karam tel kiamsi dotu mandang ni gogo balkon jinji kiamme toni manke kade yede ketana angai. Anya kese are chitne rena ren kete ni ba moda angang sen yade. Ni non nanange ke minister gun to awon kinjabatu. Tamye kade nindan geran wo. Girne nan ku kumdu noden ke jidi. Najike so do yani. Ia kesak kadu degun dulgu, ah kiam degun dulgu tu, oh ia kerangge araya kadu awurut no bay, deh ia kira agu toba, nandan mai kadu nandan, adu nike delege ia gok kadu provinsi ke wajifirat noron sen, adu najine te tantni bay day najia man ke kadu to man kai. Oh, najis yang kesegak ya dein dulu kandungan ke kementer ke ke tantri na narku dot na tobol ngayo. Kerang bayi tawa orang najis biro ya doan ni majngai kat kerene kembek bilcint. Adi mamat sali umarwa ni na ikut biro najis jine awat kumtuko mandang. Bini indo kutikiti siri ya na September ko kenji kemet tawa dokum loko dunia telah malang aran na. Bai na ke bai wa bai na ke kendo kum go de ke nge mo yi ke ke nganga wo kendo kum du isi ya per me ke kar ki nde kum du go de tu majita ba nin to ni ki abal ku du jo ku jo kal ke mehen to ade ni ni go sna jina ra ne na anto ni ba or ni najeri wa kendo kum go de ke mo yi ke tu maji Bai inge moyi ke bai wa bai moyi ke dendul askadi na do matntali ke moyi ke degendul ga askadi tnan do na tal gni ke bai bai ga ba mtu dala ka da wi moyi na barna moyi diabete ni moyi sikur ni o krang bai to moyi na barna hypertension artérielle ba ni noni ge moyi ke de na do matntali ni krang moyi Si yang moy sih na bar naik kanser, o kerang bayi tawa moy gut ni moy ke abar naik riwa bayi moy ke degun wan gandangai, o kerang bayi tawa ba abar naik insuffisance renal ke tabi aja jabar naik moy muncodun ni, o moy kerang ke telu awuroto no bayi, ni ba moy gun toni I moy ke Dendula sekade ina do madin tali baduni an jan gugla ani ba ilangran gaya de degna njiran labudan tu sen sen gai no ba moy gu kono ne ne angonji de ni ade ngeke ke sodo minister koni ya santé publique ni ran ne kle ke to mayere gaya de deg dulgu ni ke kade andan kumdugo nge moy gu no te ni ba do da sinya ko bumi no na dan dia gir na bar na information ni tam ye kare ke ndan ne kum du ke ganga go degne moy ngan to ni maladi no transmissible ke ta nasra bar be do ni kare ke ya bon ta adu ni no ni ki ke ba ke do ji kin ji na la di politique ni ki ke ko be ya ji chantier ke ni moro ni kutu Ni bai naji ronga I kosgini ni gige indang kem politikian tu ketam ye kadu ke kosg malang walai kem be kin jaminat la ali girngra log ke province gitu gige ba kadu ke rane deg moy wo ke rane moy ke majita ko kenda kumdu gudu te ke ngangga adi ni ke doktor ke Directeur général qui a santé publique a dit docteur Yamaji alias Jitoy Ingar ninena osukum got ministre ko mandang ta ba najin manam bisitla ni najik te tante ko mandang woi najik kade arak kosugu wo baito gek ke ministère ya santé publique tu adi ministère ko kyan klek so doronga ikosugu ba ta moi wo baito programme ne anda ko mon go moy ko ne de gundur gat nan do nat bay ada bar ne VIH ake nikran bar ne syphilis ko no ge moy ke de gat nan do nat ke hepatite B ni ba ning ta na worndo adi tag be ni
iba ikem centre de santé ku tukura en te ade yarun jisi mak ni moro ni ndoho ku kem be kin jamena tlata na barne yana barne campagne de sensibilisation ni ba ni no orun kumbang wo ndo tam ye kadeku no dine de gun dulgu na ji wo yani kada leure ne de gun dulgu ke ingan mo ina barne VIH o syphilis o hepatite B ni ke ingan ro de ku jiang gutu kbaldas kada wojin made de gu kario gegna adin ngan gu mbawoni ni ba klen toni aw kem labdan gu tar bar ne centre de santé ni asnya ku kutuko kutu gidi sono kario yani ilone bas do kosnaye basag ku mandeg ato keme oni ba na na na un ku logno te sei sei kade ku nanda ne klayed ade najikre to la bay ni ba yani ileure de kar girnke moiron ni majingai kar girke i ak moik be roi ta ke aun alwa ba ni no ni majingai kar ngomun go royo krang bay ni bay naje pachit be ni google ai lengren ga ya di kle kran ke mbal ku dubu jok jo kal ke metat ni ni ba re degen gern goror da bandne ajul tugni ba kem yak but ba un kutigidi ndoho ade 19% no ide ko mo ye patit ni ngonji de bare rongan ko du ko tuba kemya ko bu tuba un ko jogi di jo ari 22% ni kle de ganda ni no mama de sikata tolta at to ba najia nge ka umma ka tug ya bal ko du jo ko jo kal ne ke sirit na de ke no jit no ni bai tag bi ari kem gong ya ministere ya affaires etrangere te adi lokle ko na barne orje par les organes de régulation et gestion ya pèlerinage ni que secrétaire général ya administration du territoire adi ni que gondol vikama ni ni ay ni ta kla ya de adi no ni que président ya orje ko adi ki Idriss Dokoni adi kero ge krang ko dokle ko ndeng ndeng ino de te adi na jine te tarit ni mamun ambisite sain idin as kada enga tarob kada ok makat kembal ku dubjo ku jokal ng sirit ni ba kadu gus narna wojit ni ba million adi kembat mbojini muta ba kar ke wajisi wajit o nark dot krang bai to ni ke konongwa ba nark dot ni asnya ke dubu kutu soso ganen gu dot bay o bay to ke rinda ya ke narni awne ke do ngai bewa bay ministere ya saudi ka nda kumun go haji ko ni kauma kani ni na ten kundu ku kijigita kad ne ne na ne na ne mbisite ni ndar zingai ka roina ji ko to bete tajulu solt bola ke ta sara ge kundum ke daga ni jo adi mamud gasara nen ke Yusuf Abdirahman Mamat Lionel Nomengara at the Simam Jisesi Mberesi Gane la Mamte de Karzi.

corne. Ya haikus, mo corne. Tarfa si awal guy si ed muson fi fi jamba benada. Iti ed mason wala muson. Ya haikus, kulu mahuan ya haikus.